0: Radio Rock for Bill Joe Armstrong og Co. Ikke bare lansert sin egen komedie, de har jo tidligere også solgt sin egen kaffetraktor. Det er da du vet du er svært band, når du har din egen kaffetraktor. Da har du på en måte pika, vil jeg si. 3-4 minutter nå, T-Rex, Get It On, og ikke minst System of Down med Toxicity.
1: Stopp

0: En av mange klassikere som fyller 35 i år, nemlig Metallica sin Black Album. Tidligere i dag så feirer vi jo Soundgarden sin Bad Motorfinger som fyller 35 i dag. Mange sånne plater. Nå, det en som ikke fyller helt tall.
1: Jørns jubileum.
0: Nemlig debutplater til det kanadiske garasjepunkrock-bandet Pup. Så fyller 13 år. Kommer på dagens dato i 13 år, så det er ikke akkurat et fullverdig jubileum, men jeg feirer det for det, fordi det er bra plater, og det har et par låter der som er dritkul. Jeg husker når jeg hørte det her, det var vel rett før den kom ut, så kom den låta, Reservoir. Og så var det noen som sa til meg sånn, det her tror jeg du vil like. Og så hørte jeg på det, og så var jeg sånn, det har du 100% rett i. Jeg synes det er en dritkul låt, og jeg synes det er så tøft med Pup, det er jo at de starter ut som en liksom sånn, hva skal jeg si, garasjepunkete type band, og så etter hvert har de bare utvidet sounden sin til all slags, og de fortsetter å skrive sinnssykt bra låter, men alt starter her, og det allerede på debuten et temmelig bra band, så det fett å se den suksessen de har hatt i år etterpå, som veldig fortjent. Jeg synes de skriver noen sinnssykt flede låter, både da og nå. Her får du Reservoir, gratulerer med dagen til Pup.

0: Smells Like Teen Spirit. Det er Radio Rock du hører på.
1: Det er Radio Rock.
0: Minner om Rayo, da vet du, nevner det titt og ofte. Rayo, Rayo, Rayo. Det er den nye appen, vet du, hvor du finner alt av Radio Rocks kanaler og podcaster. R-A-I-O, last ned, så har det. Har du alt tilgjengelig på fingertuppa. Det kjekt, altså. Så kos deg med Rayo, mens jeg klinner på Dio og Holy Diver. Kanskje du hører på den nå i Rayo-appen. Da jeg stolt av det, faktisk.

to the king. Sånn ville Satyricon sunge den låta her, Hail to the king. Avenged Sevenfold på Radio Rock. Jeg heter Torkil, jeg pusher 50. Men oppdage nye greier hver dag. Jeg satt og doomscrolla på YouTube I går kveld og fant en låt jeg tror ikke jeg hørte den før. Den ga meg totalt rockesjokk. Det Scorpions låt som du skal få høre om litt.

0: torsdag, litt nirvana her på kanalen for ekte rock. Mitt navn Torkil, håper du har en nydelig ettermiddag. Og nå har jeg fått besøk. Jeg har bedt kollega Erik Sharma om å komme innom. Hjertelig velkommen, Erik.
1: Jo, du har sagt jeg vil vise deg noe,
0: ja.
1: Eller et eller annet, og så har jeg stelt meg nå kliss oppi deg, ved siden av deg, for det noe skjerm, og jeg må se noe greier. Jeg skjønner ikke helt hva du vil nå.
0: Ja, jeg har flekket opp på PC-skjermen YouTube et klipp ja. Som dukket opp I feeden min I går, og det her skjer utrolig sjelden om dagen, for man okay. tror man har hørt det meste fra rockehistoria ja. Og har kontroll på alt og så dukker det opp en Scorpions-låt live fra ja. 70-tallet I går
1: ja.
0: Som gir meg bare altså, jeg blir sett av noe jeg ble helt vill begynte å danse
1: oi
0: og, så jeg tenker
1: det skal ikke så mye til før du danser da det skal sies
0: jeg flekker ja. På Sales of Charon Charon som den heter
1: Charon Charon,
0: Charon. Ja. Ja. og så får vi se om du får den samme
1: ok
0: reaksjoner.
1: Denne låta har jeg hørt.
0: Har du?
1: Ja da. Ok, det jo, ser jo, det en Keys & Leopard-bukse som danser, det hjertet jo.
0: Ja.
1: Men det svinger.
0: Det 70-tallet.
1: Ja. Ja, ja, dette har jeg hørt.
0: Å, fy faen!
1: Har du ikke hørt dette før? Det en ny låt for deg?
0: Det var helt nytt, og så flekket opp hele albumet
1: Ja, ja, ja
0: Og steike hvor bra Scorpions var på det her
1: ja,
0: tidspunktet
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Kan hete Uli Roth på gitar
1: Ja, det Uli Lee Roth og,
0: Fantastisk gitarist
1: ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja.
0: Som slutta etter det albumet her faktisk så.
1: Ja, ja.
0: Ai, nei, men da fikk jeg bekreftet at det her bra da
1: Det en banger en låt, men skal du spille den låten nå?
0: Ja, så klart folk skal det. Få høre den Den bare leverer og leverer helt siste
1: slutt Men jeg synes det
0: gøy Faen for et riff
1: Ble du skuffet at jeg hadde hørt den fra før?
0: Ja, litt skuffet, for da føler jeg meg litt sånn
1: Men riffet ganske ikonisk, skjønner du?
0: Gerillerøk, Og sjekk ut klippet på YouTube ja. For det ligner Klaus Meine Nå jævlig på Ronnie James Dio
1: ja, Scorpions, musikkladen TV Og Sales of Charon Sjekk det ut, fantastisk ja.
0: Nå skal vi høre på Scorpions på Radio Rock, folkens Dette bra saker

0: Et historisk dokument fra en herlig tid, 90-tallet, og så han steiket som jeg lengter meg tilbake dit.
1: Torkel Torsvik på Radio Rock.
0: Ja, altså, det var ei I Dagbladet som skrev I sommer etter Øya-festivalen at hun hatet nostalgi. Da følte jeg meg truffet, altså. Jeg ble forbannet først, og så bare, ja, synd for hun da, for jeg elsker å være nostalgisk. Jeg reiser faktisk rundt der for å få historier fra gamle dar fra andre mennesker, og nå har jeg vært I Trøndelag en tur og møtt en jækla bra lydtekniker for en gang skyld. Ikke bare dem som står oppe på scenen der, men dem som sørger for god lyd og dem må få oppmerksomhet. Terje Vatterud fra Steinkjær gjest I podcasten Gammal Maiden. Får jo det faste spørsmålet da. Husker du første gangen, Terje?
2: NRK 88 tror jeg det var. Om det var topp eller panorama eller hva det heter for noe. Det var jo sånn topp 20 eller sånn greie. Så spatt dem Can I Play With Madness. Fordi den... Jeg tror den kom på 4.-5. Plass Og vi hadde VHS, vet du Jeg satt der med fjernkontroll Og da ville den ta opp Så da tok jeg opp den Og jeg så sikkert sunn den der videokassetten Fordi at det gikk jo på repeat Can I

Hvor gammel jeg nå egentlig? Spør Blink 182 her. Kjennes som jeg 18-19 år, og så ser man seg i speilet, så, ja, som forteller en annen historie. Nå skal vi snart til en gitarlegende som trenger mer heder, synes jeg. Eddie Van Halen er ukas Radio Rock-legende om litt. Du får også Hailstorm og Volbeat på Radio Rock.